Frequencies. Where are you now? Yeah, yeah, we're here. Sam Feltz. Oh, nu var det her. Show Me Love. Kan vi om det er en fortolkning af det gamle Robin Guest nummer?